0: 10 minut pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jeger, dolgo sem razmišljal, s katero pesmijo bi te pospremil na tvoj dopust. In sem gotovil, da je samo ena.
1: Ja, samo jaz nisem kreten, veš.
0: Bi moral kaj reči zajedno?

0: boš nehala cmokat.
1: Juče sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Se diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.